sad prvi put bi na sjeveru gradišća, to do sad još nismo imali s gostovanjem u Krimpuhu, to sad bio prvi put. Ta predstava je bila jako, jako dobro pohođena, bila je jako čudo ljudi.

0: večnat poznali in znali, verjetno, što je očekuje, ako dojde na našu predstavu. A u Beču smo letos bili na novom mjestu, znači iskali smo se novu mogućnost, novo mjesto kada moramo igra, znači to nam je sad bio prvi put.
1: Ovo je hrvatski prevod engleske komedije od Raya Coonija. Mislim, vi rado zamete od njega komedije. Se ovije komedije dobro daju adaptirati za naše prilike ili ide i zato da jednostavno pokušavate z humorom ljude ulovit, da se lagje razumi i hrvatski, ako se tako rekuć mori nasmijat?
0: Ja bih rekao da je najvažnije pri odabiru igrokaza da je šalan, da se ljudi moru smijat. Sad, adaptirat, zapravo nam to već nije moguće kad naklada zastupa autora i njegove igrokaze i mi potpišemo ugovor, zapravo nimamo uopće te mogućnosti da sada to teča adaptiramo i preminimo na igrokazu samom kad to nije dozvoljeno. Znači, zapravo je faktor tada je šalan igrokaz da se ljudi moraju nasmijat. Sigurno je kod ovoga igrokaza sada bilo tako da je fokus bio i na jezični igra i to onda nije tako lako to prevoditi i sigurno je to i onda malo izazovno i za publiku da moraju svemu slijediti, ali mislim u glavnom to tad nije bio veliki problem.
1: Je rekao režisjer Dugave Julian Himmelbauer.
2: Danas.
1: Papa Leo XIV ima polag njegovih vračiteljev rak na pluti. To su ustanovili po operaciji 71-letnoga, pri koje su odstranili dolnji dio desnih pluć. Polag jesenske prognoze razvitka gospodarstva računaju WIFO i IHS s malim porastom BIP-a od prilično 0,8%. Istovremeno upozoravaju na brojne faktore nesigurnosti i visoku inflaciju. Ruski tankar s 40.000 tonov dizla je krenuo prema Maroku. US vlada se je dogovorila s Ruskom da ipak smi lifrat ulje za svitski sajam. Slijedi prognoza vremena. Noć na četvrtak je biti većinom suha, po polnoći se moru stvoriti maglena polja, jutarnja temperatura će pasti na 4 do 8 stupnjev. Zutra četvrtak će se sunce minjati s gustimi oblaki, ipak će se svakdje par uri dugo kazati sunce, imat će 14 do 18 stupnjev. Prik zutra petak, jutro na mjesti malo magleno, vadne će do se minjati sunce i oblaki, opet će imat 14 do 18 stupnjev. Subotu oblačno i samo malo sunca uz 14 do 18 stupnjev, a nedilju do podne još mutno, kašnje sunčano i maksimalno 18 stupnjev. Tim smo na kraju večernjega žurnala. Ja, Anka Šneve, zvalim na slušanju i želim vam još lijepi, ugodan, dobar večer. S Bogom!
2: Širom barom.
3: Libanonski cedri u Voristanu bolje podnašaju sušinu i vrućinu nego domaće stabale.
4: Dva tritla od ti stablje je skroz došli. No? Dakle, jedan tritl sam reći, vreda bio kraj, no? Ja. Ali zato da je ovako suho, no? Još lipo da veliko što ne stoju, no? Da veliko što ne rasu. Da ne sam pravo zadovoljan da to ovako ide.
3: Cukroškari u gradišću računaju s jako niskom urodom.
5: Moje ufanje je bilo cijelo ljeto da barem u septembru dostanemo 50 do 100 litrov, da cukroška mu razrasti nek kod Velint, to je vano stalo, a zato je jedan dezastr.
3: Dobar večer, to velim ja, Petra Marija Živković. Uticajem vrućine i suše na naše lapte i loze, a da gore, tim se bavu naši današnji prinosi. Kalendar priredap i čas zanimljivoga iz Nimške morete isto tako čuti kod i različne jačke. Prva s naslovom Pamtim je od Marka Vukesa. S njom je osvojio na letošnjem festivalu Biser Jadrana prestižnu nagradu u kategoriji.

0: prilično 3 milje ti zasadili. Svega skupaj je dobilo 1000 stabal. Po kidopsu libanonski cedri iglasto stablo rastu jako polako, tako kod i domaća iglasta stabalja. Neki ovih mladih cedrov su kume viši nego trava u koje rastu. Drugi eksemplari miru skoro 30 do 40 cm. Prejme ljetos bilo jako vruće, su se urbarijaci polak tanača ekspertov odlučili da je nečedu polivati.
1: Kako se jednoš poliva, jo? Onda se mora druga put, se mora treta put, tako, no? Sra nismo polivali, ka, ovo je tu veliko, a to te druge stable, kje smo posadili, to ti ne očuda več, a pa to ti ne vri kvako, jo? To smo rekli, ćemo si to poljedati kako je to pres, no? Polivati, a pa zime ćemo noko vidjeti, ko sam rekao, no? Je li je snig ili godina, ali kako će to dalje pojeti.
0: Suša ljetnih mjeseca je nastavila u septembru i dalje u oktobru. Manjkanje godine nima samo posljedice za rasline, nego i za živine. More se skoro reč da se suša čuje.
1: To je prvi put da ovako ovako čujem. Ako se hodi odijen, to je glasno. Jo? To je jedno trave glasno, ali se dugoče. Jo? Šta si mokera, insekti, kometuje to tako, ali libeln to tako. Skoro veš nižni vidi, to je vse tiho. A najjače je, če ja vidim i šperam ptice. Nedno že tiho nastalo.
0: Eksperti su računali da je još nekoliko desetljeć lazno za reagiranje na utepljanje klime, ali kod se kaže su visoke temperature friže došle nego prognosticirano. Kako rasline i loza jur sada trpu od toga je očividno.
1: Veš potem je da se mom skoro plakat kao vidim, če je čudan dijela ovo sve skupa, nad, jo? A pak vaka vrima, a pak vaka vestabla. Nad. Ali i kar je nutava loza, nad. Strašno. Jo? Onda mi je pravo strašno, nad. Kad si mislim šta će ovo biti, a to je to, naša generacijona zna ož kako je to bilo prle, jo? Koji je bio snik, koji je bio jesen, to tako, nad. Ali naši unuki, to, ti, ti veš neče do ovo tako poznat, ja mislim. To je ta problem. Mi ćemo to još napraviti, no? Ali unuki ima dopak druge situacijon odijen, je li još vako veloza odijen, je li odin kast, ja ne znam kako će to biti pak. No?
2: A zapravo je li tako da smo svi skupo mislili, ili barem i stručnjaki su mislili, da je to mož 20-30 let lazno, ali zapravo, kako da izgleda, neće biti tako, ne?
1: To ne gleda tako, to zna biti drugo leto srad, v 3 leta tako so pijenant. To je ovo ni ekstrem letos, ja mislim, ovo je kruče biti normalno leto.
0: Kako će do naše loze u budućnosti izgledati, se ne zna. Pravo da postoji mogućnost da će ovde u Letanskoj gori rasti koči libanonski cedar, ki je dosle bio udomačen u Južnoj Europi i u Bliskom istoku.

0: najprej zato, da je ovako suvo, se ne more reći kada je cikada, ali kada ni cikada, a cikada načinja lišće da je vidnije, čuda vidnije neg normal, a sada kre zato da je suvo, se ne more sad reći da li je to šuša, ali cikada, to bi se neg mogla vala bori pogledat.
1: U gradišću se na prilično 1600 hektarov sadi cukroška. Pred 50 leti je površina iznašala prik 6000 hektarov. Onda je još i postojala vlašća gradišćanska fabrika cukora u Cindrofu. Od lani postoji još nek samo jedna jedina fabrika cukora u Tulnu za sve cukroškare širom Austrije. Ova sliši koncernu Agrana, a koncern je pravda isto odvisan od količine cukora, razlaže Alfred Vuković.
0: Agrana planira za klijetu oko 30 hektari da se već posadi, to znači 250 hektari bi bilo va plan, jer oni vidu da kre zvu šušut, jer ima lijetos premalo cukora, oni imaju isto njeve fatrage ziz mana, ziz roh, ziz Coca-Colon, a i oni se boju kone muredu njin livrat cukora da tjedu se ti po drugi semi upita da bi si mogli ča kupit. A nek ja vidim veliki problem, ali pitanje seljakov koje je ovako čemno lijeto, ali su motivirani za istinu površine raširit, povećit, da već sadu. To što bi značilo da bi saki moral mogao da je 10-15% već posadi. Da to je za mene krezato da je ovako lijeto čemno lijeto veliko pitanje. Až lijeto na cukroški nijedan nije će niš zaslužit, pitanje koliko minusa će na hektar načinit.
1: Pitanje rentabilnosti je narjedno i jedan uzrok za pad broja cukroškarov u posljednji desetljeći. Dan danas se kih 175 gradišćanskih seljakov bavi cukroškom, početkom 1950-ih let ih je bilo 3300. Frustraciju med cukroškari prouzrokuje i slabo zanimanje iz političke strane, veli podpredsjednik Gradišćanskog saveza cukroškarov.
0: V istini, van moram reći, mojega mišljenja vo nikoga ne interesira kako je kod nas, ali imamo mi va Austriji naš cukor, ali će ga morat odakih drugdje doprimit. Kod saki od nas zna je cukor jako fepönt, va medija, doktori velu da se toliko cukora ne smi is, poprava da ni zdravo, da ljudi u debelus, si su se debli se veli, a za ano je to te ni tako kako ću reći. Znam da motivacija je od Orsaga, ali je do UE da se to muru stabilizira, ali poboljša.
1: Činjenica je da preveć cukora nije zdravo za človiče tijelo. Činjenica je ali isto, a to su pokazali i kažu još sve nek aktualni primjeri glede različnih krizov, da odvisnost od importov more peljati do jako napete situacije.